Sanke no mi fami lawle ban. Kola sa osu nyamu. Naro sanu je. Kwa beka karandi.